Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum. Hyper chum.